0: Чэнчао Чжан мунуларни тәкләре. Партияның иқтисад хезмәтеге булган умум йөзлек рәхбәрлекне хакыйкый күчәйтеп, умумият карашы ва иҗра күченә зурайтып, партия мәркәзи комитетының иқтисад хезмәте тугрысыдагы зур тәдбир урынлаштырмаларын әмәлиләштереп, үнем яртышка хакыйкый капалатлык кылыш. Тогра сиясий нәтиҗә каршыны пухты тургызып ва әмәлдә көрсәтеп, әмәлиятны чыгыш кылыш, кануният буенча эш кылышта чаң турып, тәдбирне шараитка карап илми белгеләп, үз алаһидлигигә уйгын келәдган юқры сүпәтлек тараҡҡият юлын тепип чыгыш. Иқтисад хизмәте иқтидарны үзлексез ашырып, ислахат фикри юлы ва яңалык яртыш чарысы аркылы тараҡҡиятҡа төрткө булышҡа маһир булып, бер туташ планлашны күчәйтеп, кәсби ҡабилиәтне янымы ашырып, тәшәббүскарлыҡ белән алдыға биреп, ҡарханларға мулазимәт ҡылып, иқтисад саһәсәрки хәүеп-хәтәрнең үнемлек алдын элиш ва уны түгитиш кирәк. Һәр кайсы вилаят, област, шәһәрләр ва Бингтәннең һәр кайсы шәһәрләре хезмәт мәсъулиятен чиңитеп, бекитилгән нишан вазифаларга чиң кадылып, әмәлиләштерүшне чиң тутышы. Иқтисад көлеме чоңлары эгыр юкне тәшәббүскарлык белән үстиге элеше. Һәр кайсы алакадар тармаклар зиммиге элеп, нәтиҗә яратып, хезмәткә етәкчилек кылышын күчәйтеп, иқтисадның йөрешен күзәтеш, өлчәш ва тәхлил кылышын янымы күчәйтеп, иқтисади назаретчилекнең сүпәте ва үнемен үстереп, иқтисадның юқры сүпәтлек тараҡҡият берекме күче шәкилләндерүшкә төрткү булыш кирәк. Чен Шаоҗаң муныларны тәкъдир итә. Jamiyat muqimliqini qoqdashni başdan axiri baş orunğa qoyub, jamiyat umumiyetining muqim bolish, yaxshilanish vaziyatini yanamu mustahkamlash. Bexatar ishlab chiqarish tövən chekini qat'i ching saqlab, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholashi, sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni haqiqiy qo'l selib, qiyinig'i tegish qilib tuzatib, qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash, yuqori besim holatini saqlab, nuqtaliq sohalardagi bexatarlik yoshirin xavfini cho'nqur birma-bir tekshirib tugatib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'i oldini olish va uni to'sish. Kelkündün müdafiyelenish, qurgaqçılıqqa taqabil turish, apetdin qutquzish xizmetini bütün küş bilen yaxşı işləb, bexatarlıq xizmeti məsuliyyetini yanımı əməliyləşdirib, közütdeyiş, ölçəş və signal beriş, çarılab təkşürüb, xətərni tügitişini küçəydib, türlük tədbirini həqiqi türdə puxta, inçgə əməliyləşdirib, hər millet amısının hayati, mal-mülük bexatarlıqını yaxşı qoğdaş gerek. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, Xotan viloyati Shinshin shahri, Kurli shahri, Sharqiy Jung'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonining munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Shinjangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar Urumchidagi asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar, rayonlar, Bingtuan organi va har qaysi shi shaharlar, tuan maydonlar munosabatlik davlat darajalik iqtisodiy funksiyalik rayonlarda sho'bi yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 7 ayning 17 kuni tushdan keyin Urumchida O'zbekiston zongtining diplomatiya siyosiy muavin maslahatchisi, O'trasiya xalqaro tadqiqot o'rnining boshlig'i Vahabov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz munularni bildirdi. Jongo bilan O'zbekiston samimiy o'zaro ishinadigan yaxshi do'st, yaxshi hamroh. Rais Xi Jinping bilan Zongtong Mirziyoyevning strategiyalik yetakchiligida Jongo O'zbekiston munosabati yangi davrdagi cheklimsiz umumizlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi yuksaklikka ko'tarildi. Shundaqla Jongo Xinjiangning O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishiga zo'r fursat yaratib berdi. Yaqinki yillardan buyon rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi markazi komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishida Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Biz O'zbekiston

0: мына программабызды башлап алдык Яшар. Эмне эмиш кылмыз дегенде, эмне эмиш кылсак кула?
1: Достарны программабызга катнашышка таклиф кылабыз да.
0: Шунда достарны бир таклиф кылайлы достарыбыз, шәмбе. Яхшы арам алдыңлармы? Аба, яма искет барды. Өзеңләр шунда яхшы күтүшүңләрне, күтүнүшүңләрне үмид кылмыз, сиз уйткамысың деп алайып табыз я кылабыз. Мына бу сах программабызга достар мәрхәмәт.
1: Туура, кызай адам дегендәк программабызны башлап алдык менә. Достарыбызның программабызга кызгын катнашып, катнашакытыкы яңа учурлардың хәбәрдары булыш белән бергә без белән ортаклашыдыган, без белән параңлашыдыган темалар булса, юлышыңларны карчалмыз. Яна автомобиль права башкарыш кәсипләргә аит сорайдыган сувалыңлар, юл, май, газ учурларын безгә ашу вакытыда yetkizip беришиңларны үмид кылабыз. Вишинг спумызның номеры булса XC1074F.
0: Яна, аның башка яна тоин шопинг хадымы Нахмайдан бевас көзчү ба, досларның бевас көзчүбезгә кирип, радионы көйгәч аңлышыны карчалабыз. Әмдә мы шу тоин ва шопинг хадының инкас районы гы мучур калдырсаңлар әлбәттә булады дослар. Мәсәлән, сорайдыган суаллар, катнашкай сорайдыган суал мәсьәләтләр, ва яки без белән уртаклашы халайдыган көнлек параң темалар булса, кыны мәрхәмәт, ана булса сезләрне радио алдыда сакладык.
2: Яхшы күреп калганлыгын ни.
0: Баям дидек кызгынлык булып катнашып ут чыгырып итеңләр дип яшәрә.
1: Ашта дидеңез шу.
0: Да, ләкин мәйле. Мыш авам исеп кетип барды, әмди мавы программадан чыккан ма кызгынлык, ма ут, мавы ыссыклык, харарат ма оқшымайды. Бу адамның кейлеги калбик рахатлык, салкынлык бегишләйдиган бер хил ыссыклык да бу.
1: Сиз мыш кепне дигән тыңыз Сәрдарма деп ту менә.
0: Исеп кеттем дә.
1: Мана мау ыссыгы кеп кетмейде, ләкин ма юлларыгызны без әмра программасын аңлап килсәге деп калдыкчы мо дидем менә.
0: Программаны катнашып, кызгынлык булып катнаш программабызга мана мындай бер ут чыгырып итеңләр дигән гәп, әмәтә сәгендәк салкындаш туйгысы да булды дигән бер хил ут да бу.
1: Ма программабыз Коңтыодан ә.
0: Коңтыо, юқыр таңыш итеңләр дә.
1: Тогыра шу шамалны аң күчлек ич итеңләр. Радионың авызын чың ичеңләр.
0: Илгар мәлим нимеш булды? Илгар мәлим.
1: Абы алдынгы программада бер нәрсә бәйге яхшы булды.
0: Шундый мен телефон номерларыгыз әйбәт куйыпсыз.
1: Я, үзен билеп әйт куйдым я.
0: Шу. Нәч пул өсте деп берин, май пул канч пулга чыкты деп 9 пул өсте без алдынгы көнке учурда жеткизгенбездә. Әмди ашна булды. Канч пул булганда?
1: Чыкылым мен абай. Як. Абай 92-нче номерлык бензинны качылсам, 7 кой 2 мо качылды машта качылдым.
0: Ана телефоныңлар да шундай тәкшерсәңләр азырлы чыкты, ә?
1: Туры.
0: Ана заман музыкантлар рәхмәт тутсаңлар. Мыш авызы кучурларны аңлайлымы? Мистер А.
3: 133 yıl kadar Mehmet'den cuma hazırmışı Galibiyet yolu Davza Aksaray Aziz Dostlarının aldığı Kuşluk hazırmış Küçük Dostlarının yeni kez Dostlarının Ama Davza yönmüşü Bayan Mamlıka Amazan Kaldığına Davza Dostlarının 15 bin tutadına Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu
0: Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Kuzu Әмдә салкын ялат утасаңлар, палет кысаңлар булмамды дәймә.
1: Шопыр дослагы бер тәвсия. Мыш идарага килештән бурын азрак эш белән 2-нче докторхан тарафка үткән, халык докторхан тарафкә. Ашу докторханның ичидән машинаны әйдәп тишиге чыгып, мышу идарага килеш әмәсә, мышу

Сүймек радио аңлагычылар, катнаш линиясы программабызды акырлаштырмыз яктырып, аңлыгыныңларга кызгынлык менен катнашканлыгыңларга көптөн-көп рахмат. Жолуңлар аван болсун, бехатар болсун. Риясатчы достоңлар Кундуз айтырды. Кайрылыш.

Достлар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Достларыбызның учырлары бер карап үтәйле, Кәлгүсем өчен катарлык достарыбыз яктырып аңлап үтүптү.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмез.